0: Carlos Núñez chega a Celanova na súa xira Lugares Máxicos. Hola, que tal, Carlos? Como estás?
1: Hola, que tal? Moi bo día, que tal?
0: Moi bo día de novo. Que tal? Como foi esa actuación en Oseira?
1: Bueno, unha auténtica maravilla.
0: Bueno.
1: Vimos Oseira unha vez máis, que público que viu dende moitos lugares. A verdade é que estes concertos de Lugares Máxicos en Ourense son todo un éxito. É increíble a cantidad de xente, incluso, que se achega a Ourense, pues que veñen de Madrid, de Barcelona, dende Vigo, de todas partes.
0: Bueno, de cara ao día de hoxe, ese claustro barroco de Celanova, a partir das 8 da tarde, acolle esa outra actuación, xa todo preparado, a punto, non? Para facer disfrutar, entendo que para disfrutar tamén.
1: Absolutamente, absolutamente. A verdade é que eu sempre digo que Celanova é como a Viena de Galicia, ¿verdad? Para a súa tradición, das bandas de música, da música en xeral, e este claustro barroco de Celanova, pois é todo un luxo, porque ten esa atmósfera así sacra e tamén nos permite, bueno, pois festexar, ¿no? Facer unha gran festa ao aire libre, a hora da posta de sol, bueno, perfecto, perfecto. Esta noite tenemos tamén sold out, un cheo increíble. Deben de quedar, nada, poquísimas entradas ali na taquilla local en Celanova, se que queda alguna, pero bueno, estamos encantados, porque xa van uns cantos anos de tradición en Celanova, a xente responde de maravilla, unha tradición xa consolidada con estes Lugares Máxicos.
0: Bueno, falemos un pouco do repertorio que vas a ofrecer esta tarde noite.
1: Estamos celebrando os 30 anos de A Irmandade das Estrelas, o meu primeiro disco, un disco que tiña moitas cancións, daquel Negra Sombra, con Luz Casal, Lela, con Dulce Pontes, tamén estaban os Chieftains. Entón vai ser un concerto con cantidade de invitados, moitas cancións, moita música instrumental. Eu, además, creo que ese público de Celanova é o público perfecto, porque lle gusta a cultura, lle gusta a masia e lle gusta a festa. Entón vai ser un concepto moi completo, unha auténtica viaxe, no tempo, no espacio. E ademais será prácticamente o noso último concerto antes de viaxar ao festival Interceltic de Lorient. Lorient, un festival o máis grande de música celta do mundo. Imos facer dous concertos pois xusto despois do concerto de Celanova. Entón, bueno, pois será un pouco a posta de largo dese repertorio, deses músicos. Temos xente que ven de países diferentes, músicos novos, moitas sorpresas. E, bueno, pois eso, unha delicia voltar a nosa casa en Ourense.
0: Que maravilla. Bueno, falabas dese disco. Non sei se foi un dos máis especiais no teu percorrido profesional.
1: Eu creo que sí. O primeiro disco sempre é o máis especial, porque, bueno, son seguramente toda a tua vida estás soñando con ese primeiro disco, e a verdade é que tiven moita sorte. Foi unha suma de circunstancias, colaboradores moi especiais que dicían todos que sí, ¿no? Aqueles intres, a música celta estaba moi de moda en todo o mundo, e eu estaba aprendendo cos mellores, con The Chieftains. E The Chieftains, pois, invitaban un día a Rolling Stones a cantar con eles, outro día, pois, a Sting, outro día a Sinéad O'Connor. E eu pensei, quero o mesmo para a nosa música. Entón, aí fixen A Irmandade das Estrelas. Un disco que, ademais, pasan os anos, xa celebramos 30 anos de Irmandade este ano, e sigue a soar como un disco superactual, porque é orgánico, foi grabado todos xuntos, sin trampas, sin digital, fui puramente analóxico, cun sonido exquisito. Os mellores medios técnicos que existían naqueles intres, o momento máis forte da industria da música, o finais dos anos 90. E entón, pois, eso, un disco, eu creo que, irrepetible.
0: Bueno, tantos anos dedicado ao mundo da música, non sei se na túa cabeza había outra opción, ou era a opción.
1: Eu levaba toda a vida dende neno soñando ese momento, ¿no? Ese primeiro disco, e seguramente estive durante moitos anos preparando, ¿no? Preparando esas circunstancias que fixesen posible un disco tan especial. Si se cadra, este disco foi posible gracias a todas aquelas giras que facíamos por Estados Unidos con The Chieftains. Yo creo que aquelas giras americanas a mí me marcaron especialmente, porque os americanos, é certo que se xa a finais dos anos 90, estaban un pouco de volta do show. Os americanos xa viran concertos de Michael Jackson, de Prince, de todos os grandes shows xa os coñecían. E os americanos o que querían nese momento, a finais dos anos 90, era cousas auténticas. Amor auténtico, música auténtica, cousas de verdade. E aí a música celta creo que desfixo conectar cos cousas importantes da vida. E, bueno, creo que estamos nun momento parecido, semellante, porque creo que nestes índices de cambio tecnolóxico a xente, pois, bueno, está moi conectada, pero ao mesmo tempo un pouco soa. E a xente necesita voltar a conectarse coas cousas de verdade, coa esa sensación, verdade, de unha familia, de amigos. Eso, a mellor música que te pode facilitar esa sensación de comunidade, creo que se agasera a música celta.
0: Pois, Carlos, moitísimas gracias. Que viva auténtico.
1: Que viva, que viva. E ademais, Ourense é un champion para eso. Que un lugar do mundo que se xa champion do auténtico é Ourense. Un bico moi grande.
0: Un bico, cuídate, que se haya todo moi ben esta noite, que non teño dúbidas de que así será. Un placer.
1: Gracias.